go jela ka tsebe ntse ke ituletse mona ka tlhoka mona ka mino monate ke